0: baño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Ven hoy y escoge entre cientos de Nissan nuevos en Edinburgh o McAllen y llévate una nueva Murano por solo $417 al mes. Así es, solo $417 al mes y sin hacer pagos por 90 días. Nosotros comparamos a la competencia para que tú no tengas que hacerlo. Visítanos en Fiesta Nissan Edinburgh o Bear Ogden Nissan McAllen.
2: ¡Dale gas!
3: Murano es el HWT 2026-49,925 MSRP, contribución del distribuidor 2,913, precio de venta 47,082, arrendamiento cerrado de 36 meses a $417 al mes con 4,999 de pago inicial. No todos califican. Consulta el concesionario para más detalles. Oferta termina el 31 de agosto de 2026.